0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sabnag, you and me, sa usa karelasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: kamaka buhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod, kaganihan mong nabati. Ang kinatibukang chapter 3 sa revelation sa atong sender nga si Almel. Again, mapamien dito kamaka buhay ang yung sugilanon mo. Okay, atong pagabuhaton, ang pagpaminaw kanunay sa sumpay, no? Para masabta nato kung asa gyud sangko ang yung problema nga mo, yung patambagan sa atong programa. Anyway, kaganihan atong nabati ang tanan, pero atong lakbitan o gisgutan sa pagkakaroon. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimot, smile, smile, smile! Dako ka na ikatabang para nindot at upanlantaw sa kinabuhi. Unya, dili ta masuka mo, dili ta pildihon sa mga problema ato ikasugat, di ba? And God bless us. Anyway, Almel, salamat once again sa imong pagpadangal sa imong kaagi. Ay, Diyos ko, naglag. Kachig ko somehow. Kay bisag ikaw ang atong sender na appreciate na ako imong effort nga may padangat ka sa imong kaagi. Pero at the same time, karon samtang nagbalik tanaw tayo sa kagahapon sa imong sugilanon, lami kay kang iduok sa suok. Lami kang itiglom sa drum nga napuno og tubig. Unya, patungahon lang kag magkapakapa na. Kung ba siya natong chapter 3 sa imong kaagi, well, di gyud no makapahimuot ang imong gibuhat kay kaugalingon lang gyud nimo ang imong gihunahuna. Even ang imong pamilya, wa kay puso, wala kang damdamin, wa kay pagpakabana, wa kay gugma, wa kay pagsabot, wa kay konsiderasyon ngadto nila. In fact, ikaw pang naguna-una o kaalautan para nila ng bonggang-bongga. Unya, pagkahuman, dili sa kamaayo nga karelasyon kay batugan ka. Makigminyo lang ka kay mangwarta para ma-save by the bell. Ana, i-save di mo yung mga kaugalingon. Ana, ano nga, muragilad kayo huna-huna to the highest level. Pero anyway, ako nakatunan karon nga episodes imong sugilanon kay dili ta pwede nga magpaka-entitled. Nya, watay agi. Watay ambag. Kinahalang atong huna-hunaon nga kabalutan nga mulugar sa angay natong lugaran para ma-okay tang tanan, para pag-abot sa usa ka adlaw ana sa puhon sa atong kinabuhi, way makasukmat natog makatulisok, unya kita igon na tamutibi og mohilak tungod kay mudawat ta or maglisod sa pagdawat sa mga kasaypanan nga atong nahimo sa kagahapon ng bonggang-bongga, di ba no, ng to the endless level. Anyway, kamakabuhay, atong sundan ha ang sumpay sa revelasyon ni Almel, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Samantala sa ato ang special nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka. Kay siya may kahangawa alang kaninyo. Kana atong mabasa sa 1 Pedro 5 versikulo 7. Kamakabuhay, ayo kalimot, minumdumi kanunay health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin na sigla.
0: Kamakabuhay, palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Ito ang buhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
0: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw at kapagtubay kanunay sa atong tulumanon. Thank you ng bonggang-bongga. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna ug niining istasyon. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Sa tulumanon, atong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlipa, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlang sa kanatong tanan. Mahigala na sa kita sa atong langdang programa ang mga panid sa kagahapon. O kininasabi niyo higala sa Kuya Arn, ngayong ikaw ban, sabay na usab sa paghatag o laing pagtagad sa laing tampos o sa kababae nga si Arlene. Nga lumulupyo kini sa maramag bukidnon. Dagan salamat Arlene no, sa imong kaaging imong gishare sa ako ah. O sana kini nga nakahatag ya pug suporta sa atong programa nga diin sa matag adlaw kita ang nakakig-uban sa mga higala nato nga mahilig nga magpaminaw sa atong programa ug usa na ka ni Arlene ug sa tanan nahimo natong mga sindir atong miyagi nga mga higayon no. Salamat kay sa inyong tanan sa inyong suporta. Mahinaot ko walay puas ug walay hunong inyong pagpaminaw diri sa atong programa ang mga panid kagahapon uban ninyong higala si Kuya Arn. No? Kumusta ang atong mga users sa atong mga produkto sa nagkalain-laing mga lugar nga naabot sa atong programa. Nabati ninyo ang atong nagkalain-laing mga produkto nga atong gina-share diya sa inyo sa matag adlaw sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect kay mudaghan ang inyong pag-ii sa gayon nga mamintin gyud ninyo ni atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Din regular ang imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw. No, og makaangkon ka nag hinadok ka taas-taas sa pagkatulog nga oras sa kantidad lang nga 4 pesos. Sa kantidad lang nga 4 pesos mahigala, grabe na no. Dako na kinagtabang sa inyo ha. But pasabot mahigala sa 4 pesos tagtunga lang sa kutsara ang matagtimpla ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pwede sab ninyo masulayan ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Mauni siya ang Coffee Corn Purple na ito nga bag o mahigala. Ang Coffee Corn Purple doon na usap kinidaghang binipisyo. Kaya nga no, ang Purple Corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usap kinidaghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Makatabang nga maayo atong digestion tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Okay? Ug dayon sa mahigala nga si malunggay nga sagol gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pang sagol mahigala ani asab kini guyabano. Kining guyabano mahigala makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pang sagol mahigala na si ampalaya ug barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makatabang sa digestive health. Napagit siya dugang sagol nga spirulina. Spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya sagol nga chia seeds. Chia seeds mahigala, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang pagkatulog sa matagabii, no? Ang Coffee Corn Purple sulayin ninyo mahigala, no? Mag Coffee Corn Purple kada adlaw. Sa lain bahin sa mga higala, no? Kung gusto niyo nga kalit nga mo ipikto na yon. Sa atong Coffee Corn Gold o Coffee Corn Purple, ayaw lang nyo himuag kining magic nga kalit na lang siya mo ipikto na yon. Dili pwede ipareha sa sili. Ang pagpiga sa sili, muhalang na yon. Pero kini atong Turbo Max Coffee, mga higala, mga 3 minutos, 5 minutos, gikan sa imong pagpangapi. No, sa atong Turbo Max Coffee, pero ang ipikto ni ni enerhiya, mga higala, energy nga makatabang sa imong trabaho sa matag adlaw o mga gibuhaton sa matag adlaw. Kay kini atong Turbo Max Coffee mahigala, duna usab kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable broth. Nailhan ang maca makapa-improve sa energy o stamina. Nasa black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napagin siya dugang nga tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management.
Dugang sagol mahigala napagit siya ay re-ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Napagit siya dugang nga panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mupagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy din ha, no? Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Kung gusto ninyo ipikto dahil mahigala, makatabang ang atong Turbo Max Coffee sa mga gimbuhaton o trabahoon sa matag-adlaw. Pero kung first time ninyo pag-inom ha, tagtunga lang sa sasasya ang inyong imnong

atong kinabuhi. Kinahanglan atong hunahunaon og maayo ang mataglakang nga atong himuon, ayaw og padalos-dalos. Ikaw higala, unsa ang pinakadako nga sayop nga nahimo nimo sa imong kaugalingon? Mao kini ang kinabuhi sa atong sindir karon nga si Arlene nga taga Maramag, Bukidnon. Pero sa dili pa at usa, ipabati kaniya ang mao nga awit nga haom niini.

Kinhok, pila na kay kayon nga mahitabo kami ni Sir Kiko. Makalugar kami tungod kay kami lang duha sa iyang Pinoy adat. Walay maka disturbo ka na mo nang naunsa man ko. Wala kami relasyon pero nga nung nahatag na ako kaniya ang iyang kalipay nga gusto niya nga akong ihatag. Naunsa man ko nga nung wala ko makabalibad kaniya. O pila na kinikagabi o higayon nga mo kinahimuod.

0: Heart FM Time. It is now 5:27.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero.